0: 盗み使ったジュース。やばいジュース。エポイントスティック。
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.